U gan hiji u ong, kajing yadei kasyong hasautali kinorim, kaburom, kajing sngoto, kajing priang, bat kajing yaro.